0: Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Omchenje Katuma.
0: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa, kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila rua, kila bairu, kuna watu wa usika, wale wanaitwa masaikita. Sasa masaikita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wake walio kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi kumi, awape elimu ya usafi mazingira.
0: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi na mpaka sasa watu wengine wanapita wanaambia wewe kazi mpaka lini? Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu, hii kazi ni ya kwangu mwenyewe, naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
0: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi.
1: Usafi. Kufanya usafi, nikiache kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Nifungu kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo. Kama kipo kinahusika, kama hakipo na kitafuta.
0: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa kiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwaga mwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
1: Watu kama ni hao kwati bwana mwangeni na kuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au ndani. Nje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Hili ni swala takataka, unaona linaitwa takataka. Ni swala ni baya. Ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu. Na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
0: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani?
1: Hilo swala kwamba nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watili wale wahusika, kwa sababu kuna manispaa nadhani inashughulika na mambo haya ambayo huku si wanaita municipality sini. Hivyo vitu kuna kama nilivyo nimetaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sasa kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwa Mbasa sasa hivi wakati wa hayati Magufuli. Mtu sasa ilifikia sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi. Wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vichwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ubikitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
0: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
1: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu, na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani. Hata tukua inza babu zetu wanakuambia sifuria hii yoshe hivi yoshe hivi, au fagia hapo kwanza afu ufanye mambo mengine au uende shule. Asubuhi sana unatoka hapa unafagia fagia huyo unaondoka kwenda shule. Sasa vitu nafikiri si vigeni, ila kama ninavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba kumi, huyu si wa nyumba 20, huyu si wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao

0: sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
1: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
0: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani, au nawaona.
1: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
0: Mi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudierea tu, kuharisha tu. Najua huyu anaharisha kwamba huyu ni kipindupindu, na najua anavyoharisha yeye anaharisha kwa namna gani. Pale namuelewa huyu si kuharisha tumbo la kawaida, ni kipindupindu.
1: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
0: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishi hospitali, sasa kwa sababu tatizo linayokuja mwingine, unapomwona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza, mpaka baadaye anavyozidiwa mtu. Ndio kitu hicho, sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa. Ndio pale unakimbilia yuko tabani sasa. Tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
1: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambiki, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
0: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachasa zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua sijui mchongoma, sijua nini, lazima mwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
1: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
0: Hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo haya ni mawazo ya mtu ya ubinafsi. Sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi ukati tunani usende kanisani. Unaona ukienda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi, na mpaka sasa nani hizo, sababu hapo watu wengine mpaka sasa, tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine, nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi. Akwambia hao wauaji hao, wanakupa dawa hizi unakunywa, unafanyaje, mtu unakupotezea maisha yako. Ile imani, sasa ukiwa na imani amini.
1: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara?
0: Mimi natoa nasaha, ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi hospitali. Usingojee mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
2: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya, na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi, na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote, na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote. Tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanyia usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu, na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua.

0: sanaa na utamaduni.
1: Nina imani utakuwa ni mzima wa afya na karibu katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Leo tumetembelea kituo cha misaada cha Marukoni wilayani Montfuejo jimboni Cabo Delgado na tulipata fursa kuzungumza na fundi mmoja wa magari na majenereta aliyekimbia vurugu wilayani Mocimboa da Praia na kwa sasa yupo katika kituo cha misaada na tumefahamu mengi kupitia yeye.
2: Jina langu naitwa Abdul Ali Daudi.
1: Hebu tuambie kazi yako ya ufundi wa kutengeneza magari. Ulianza mwaka gani?
2: Nilianza mwaka 1988.
1: Ukiwa na umri gani?
2: Kipindi hicho naona kama nilikuwa na umri wa miaka 20 na huko juu sijui nimesahau kwa sababu ni muda tu.
1: Tuambie ilikuwaje ukaamua ujikite na kazi hiyo?
2: Tatizo lilikuwa ndi upungufu wa uchumi. Mimi nilizaliwa katika familia ya usikini. Familia yangu wote ndio maskini. Na mimi nilikuwa napenda kusoma isipokuwa tu familia ilikuwa na utaji jinsi ya kunihudumia kwenye masomo. Nikajiona tu nijibambanisha sehemu nyingine ili nipate kujiendeleza huku nasoma usiku, asubuhi naenda kufanya lile na lile napata huduma kujihudumia mimi na familia.
1: Tueleze kazi hiyo ulijifunza wapi?
2: Nijifunza Pemba.
1: Na nani alikufundisha?
2: Kuna nzungu mmoja wakua anamuita Suarez.
1: Kulikuwa na ugumu wote katika kujifunza kazi?
2: Kitu chochote ambacho naanza lazima kiwe kugumu kwa sababu sio kula. Hata kula kwenyewe unaweza ukaweka kwenye sehemu ambaye sio. Kitu cha kujifunza lazima kiwe na mbanano mkubwa kwa sababu changamoto inayopatikana ndiyo.

0: yule funa anataka kufundisha kitu wa ujui. Shika hii spana hii namba fulani, utachukua nyingine. Fungua hapa ujui kitu kipya. Lakini badala muda fulani tu naona kitu kinakuja kinakuwa nyepesi badala ya siku nyingi tu si hapo na hapo. Lakini nashukuru Mungu amjalia. Sichaweza vingine kufanya na jihudumia mimi mwenyewe na familia yote. Nashukuru.
1: Kwa hiyo baada ya kujifunza kazi hiyo ya ufundi ukarejea Msimbo da Praia. Yeah. Tueleze ulivyofika kule sasa, ulianza kufanya vipi kazi zako?
0: Msimbo da Praia nilienda mwaka 1999. Nilipofika hapa nikaona hapa ndi nyumbani kwa sababu huko ndiko alikozaliwa baba yangu mimi mzazi. Nikaona hapa ukaa hivi hivi tu si suluhisho uzuri ili nifanye kitu chochote ambacho kitanipa maisha. Kweli nikasafuta sehemu kule na Ndwadwa nikaanza kutengeneza majenereta akatu mema ukuwemo. Basi Mungu akinijalia nikapata kipaji kikubwa cha kunijua watu, maisha akawa mazuri. Mpaka pale ilipoanza mambo haya ya vurugu ya vita haya ndio tukakimbizwa. Sema tukimbizwa sababu nimekuja watu hata shati yenyewe ya kuvaa ndio napata huku huku. Yaani ugumu kweli hapa katikati hapa tunapitia mgumu sana. Hatujisijawahi kuona toka nizaliwe.
1: Hebu tuambie, kila kazi tunafahamu kuwa ina ugumu. Katika kipindi hicho kazi yako baada ya kuanza ilikuwa na ugumu gani?
0: Ugumu ndikuwa kwanza uzoefu ule. Mimi nimezoea kukaa hivi hivi. Huko nasoma. Nilipoanzisha kazi ile basi nikaona fundi mwenyewe ananiambia nitoka asubuhi mapema niende kwake. Kweli naenda kwake, yule alioa na mkewe. Mkewe ndiye anataka mimi nifanye kazi ya usafi pale nyumbani. Mimi sinani ule mtu anayefundishwa, lazima nisikilize mwalimu, naosha hivi nafanya hivi. Ah, twende kwenye kazini. Tukipata kitu yeye huwa ananinyima. Akasema sikupi hela kwa sababu kaanza kujua hela tu hauwezi kufanya kazi. Itakuwa akili zako ziko kwenye hela. Ah, nikaona kugumu sana kwa sababu hata ile hela sabuni ilikuwa shida kwangu. Lakini jibanana hivyo hivyo badala ya miezi kadhaa alipoanza kuona huyu mtoto alishukuza ashakubali kazi yangu. Hebu nianze kumpa kitu ambacho kitamfurahisha yeye mwenyewe kweli. Akaanza kunipatia huduma hapa na pale. Nikaasi utamu tu, nikaona kumbe ilikuwa ngumu mwanzoni, hapa sasa mimi natamu. Basi nikafikia hivyo.
1: Na baada ya hapo baada ya kufika Msimbo da Praia kuna watu ambao uliweza kuwafundisha kazi hiyo ya ufundi?
0: Nilimpata kijana mmoja na mtadadi ambaye ndi mtoto wa mke niliyomuoa semeji yangu niseme hivyo. Akanipa yule akasema fundisha. Nikamfundisha, alikuwa anajua vizuri. Tusipokuwa ilimuingia tamaa. Ndio akatoka bila ruhusa yangu akaenda akaoa. Basi mimi sikumfuatia tena. Kwani nikaza kwa watoto wao siwezi nikamchukua mtu yeyote kumfundisha tena. Ilikuwa nafanya mimi kama mimi peke yangu.
1: Katika kipindi hiko ambapo ulikuwa unatengeneza magari, kwa hiyo kukutana na wale wateja ambao ni wasumbufu, umemtengenezea gari lakini kwenye kulipana sasa ndo mtihani.
0: Nakumbuka safari moja kuna jamaa mmoja alikuwa anamuita Said Wood, alinipa na jeneta yake nikamtengenezea nikampa akachukua. Badala siku fulani akanistaki mimi akasema jeneta nibadilisha vifaa fulani, nikaitwa polisi. Kule polisi nilipoenda wale mapolisi mwana nijua kwa sababu walikuwa wanafanyanga kazi zao. Wakasema kwa hilo sisi tunaona GPS, sipokuwa tu wewe kuna kitu nataka kwako ufanye. Nikasema mimi sio tatizo hilo, sipokuwa tu kuna mashine nyingine naenda kubeba, naenda nikabeba mashine nikampatia ile nikachukua. Yeye akunilipa hela na mimi sikutaka. Nikasema basi kuanzia leo hivi wewe na mimi kama vile paka na panya. Basi Mungu akumpa umri mwingi yule jamaa akafariki. Hiyo ndio chanzo ya kwangu mimi kupata changamoto mbaya kwangu.
1: Na umewahi kuwafundisha kuchukua vijana kama wawili watatu kuwafundisha kazi hiyo ya ufundi?
0: Siku karibuni kabla hatujaondoka ndi mwishoni tu wa kufukuzwa kule. Nilikuwa nao jamaa ambao alikuwa anawafundisha. Lakini hatufika mbali ndio tukafukuzwa na wale jamaa sijui waliko, hata kwenye simu siwapati. Nilipokuja huko ndio nikakaa nikaanza kufanya kazi ile kuna sehemu ravio anaita, nikaenda kule kufanya kazi ya ngodini uchimbaji wa dhahabu. La, sehemu yenyewe na ile imeathirika, hata kwa watu wenyewe hatuendi. Serikali hawataki mtu aende, hata si hatujui cha kufanya. Ndio tuko huko tu kama unavyotuona.
1: Katika kipindi hiki ambacho ulikuwa unatengeneza magari, labda ulikuwa unatengeneza magari yenye matatizo gani?
0: Kwa magari sikutengeneza sana. Nilipata kama kutoka nikamsimba nimtengeneza magari kama 9 tu. Badala ya kuona magari hayana thamani sana kama generator, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ule shikamano wa kusema mimi nipo kwenye nyumba yangu haina umeme, ninunue generator niweke umeme. Naona sasa fundi nilikuwa mimi ambaye nilikuwa najiwanika sana. Isipokuwa tu mwanzoni huko kuaminika, lakini baadaye nikaaminika. Yale magari nilitengeneza wale jamaa kwa wanafanya kazi ya bodaboda, sema kutoka nani pale kwenda Tanzania kipindi kabla barabara ijatengenezwa.

0: hasa wananiita mi natengenezea, nikaona kipato chenyewe mbona sio hivyo. Mi hali nikachana nayo, nikapambana nayo mambo ya jenereta, nikaona ananilipa sana, kwa sababu ilikuwa ndio mfumo halisi wa nchi ile, kwa sababu haukupatikana umeme. Hivyo ndio nilivyoishi mimi.
1: Katika kipindi hicho kuna faida zozote ambazo ulizipata kupitia kazi yako ya ufundi?
0: Nyingi tu, nyingi hasa nimejenga nyumba.
1: Hicho kuna faida zozote ambazo ulizipata kupitia

0: kwako. Tafuta kitu ambacho wewe hata ukizeeka kitakuja kupa faida. Mfano ndio kufanya kitu wewe mwenyewe, kujisomesha, kusema mimi niwe kitu fulani, mimi niwe fundi. Ufundi wangu nianzie wapi, nimalizie wapi? Sio tu wakati wewe ni kijana unamalizia kwenye pombe, unamalizia kwenye kuiba, unamalizia kwenye kunyang'anya vitu vya watu. Ah, hapo unapoteza network nzima kijana hapo. Kwa maana unajipa moyo kushindwa kujitumia wewe mwenyewe kama ni kijana.
1: Serikali haiwezi kuajiri watu wote katika ofisi zao. Kuna uhaba wa ajira na baadhi, tuseme vijana wengi wamesoma lakini hawana ajira. Tunaona wewe ulijiajiri mwenyewe. Kwa hiyo unaona kuna umuhimu wa vijana kujiajiri wenyewe.
0: Ndiyo, ndiyo, kwa sababu ya nini? Nchi yenyewe hii, niseme hivyo. Anapokuwa mtu kwenye kiti cha usalama au niseme kitu chenye faida, huwa amwangalii mtoto wa kimaskini mwenzake, sipokuwa anajiangalia yeye na familia yake. Sasa wewe kama una mtu yoyote ambaye anakushika mkono kwenye serikali au serikali haijatoa sema huduma za watu kufanya hivi, wewe mwenyewe jiulize. Mbona tuko wengi tuliosoma na hatuna mahitaji yoyote? Basi hebu nitafute sehemu nyingine ambayo si ya serikali. Ndiyo kujitumia mimi mwenyewe. Kwa fulani kuna kazi fulani nda kufanya huko huko. Wewe yani kubaliana matatizo yoyote atakayotokea huko mbele, kubaliana nayo ili tu ufikishe sehemu ambayo wewe mwenyewe unahitaji. Hiyo ndio kijana, kwa sababu sema tu kwa nini serikali inifanyii? Kwa nini serikali yenyewe hiyo ni nataka ifanywe vile vile? Na mfanyaji ndio wewe. Wewe tengeneza sehemu yako, serikali itakuletea vitu kama na magari na nini, watakuletea na tengeneza, si serikali vile vile. Ndio vizuri mtu kujiajiria mwenyewe. Niseme hivyo vizuri, hasa bila kutegemea serikali. Kwa sababu tuko wengi tuliosoma, mimi nimesoma, nina vyeti na kula kitu, lakini kwenye serikali sina jina na siwezi nikasema ni ajiriwe kwenye serikali, kwa sababu naona formula yenyewe si nzuri kwangu mimi. Nishatembelea nikashinda, nikaona hebu nijiajiri mwe kwenye kazi fulani. Kweli ndio maisha ambayo naenda nayo mpaka leo hapa nilipo.
1: Na wewe kama fundi, baada ya kukimbia vita kuja katika eneo hili la msaada, labda nini matarajio yako kwa sasa katika kuendeleza kazi yako, ili mradi ujuzi wako usipotee, kwa sababu wewe bado ni kijana, bado una nguvu?
0: Mimi nilikuwa naomba tu kama kuna mkopo sehemu fulani, sisi tukubalike tukope, tutafute sehemu ambayo tunajikinga kwa maisha. Kwa sababu naweza kukopa kitu, kanunua vitu, kaweka kafungua banda ambayo sifundi, basi watu wakija pale watapata taabu. Kama kifaa fulani, basi watachukua dukani, duka lako wewe mwenyewe, basi unahudumia wahuduma, basi kazi inaendelea. Sipokuwa tu kaa hivi kama tulivyo hivi, tunaweza tukakumbuka mengine ambayo sio mazuri kwetu sisi. Kwa sababu binadamu unapokaa hivi hivi, unaweza kukumbuka mabaya mno ufanye kwa mtu ambaye sio kiaza halisi yetu sisi. Sisi hatukupendelea hivyo. Tunaomba tu serikali tusaidie hivyo. Isitipe, itukopeshe. Kwa sababu yoyote leo anajitambua kama mina kazi fulani. Kwa mfano kama mimi si mekaniki, nikitafuta sehemu, nikanunua vifaa, nikaviweka, basi akija mtu na kitu chake na nitengenezea kifaa kimekufa, ananunua kwenye duka langu. Licha hela kwenda kununua na ampola siji duka la fulani, ile hela ndio ile hela mimi nahitaji tena naenda kumpa mtu mwingine, haipendezi. Kwa hilo tu ndio ambalo kwa mimi naomba kwa serikali, na mimi ndio ombi langu kwa watu wote, sio mimi peke yangu.
1: Na kwa niaba ya mafundi kama wewe ambao wamekimbia vita kutoka katika maeneo tofauti ya Cap Delegado, unawaambia nini kwa wale ambao pia wamekata tamaa kama wewe?
0: Mimi nimekata tamaa, sio kama nimekata moja kwa moja, isipokuwa sehemu nilipo mazingira yenyewe haendani nayo. Kuna wenzangu ambao wako nje hapa nilipo. Uwezo upo, uopo kwa wewe upo kwa vipi? Kuna sehemu anaona jamaa kumbe anapata kitu fulani. Nenda kaje ukayanu kajiongezena na yeye. Ongea naye, bwana mimi najua hili mpaka pale. Hebu nichukue, niweke sehemu hii ambaye ambaye na mimi nipate chakula. Na ukaona hii sehemu mbona siuzi, tafuta sehemu nyingine. Huku kwetu tuliko huko, tushatafuta sana tukupate. Inawezekana wenzangu waliko huko, kuna sehemu ambazo wanaziona na urahisi hasa, wanaongea nao vizuri wala jamaa, wanapanana mikono. Ndugu muomba tu mwenzangu, mimi nalijua hili hapa, hebu nishike mkono ili asikumbuke mengine. Ndilo tu.
1: Ujumbe wa mwisho kwa mafundi wenzako wanaokusikiliza muda huu na wananchi wote kwa ujumla?
0: Wananchi wote tuseme tu, tupane moyo, tumuombe Mungu hivi taishe, turudi nyumbani. Kwa sababu nyumbani ni nyumbani, huku tuliko huku tumekuja kama vile fundisho. Na tayari tushaenda shule, kama ndina nyenye mtihani wenyewe, tayari tumepita, tumefaulu, hatukukosa. Basi moyo ni moja tu, tumuombe Mungu turudi nyumbani, tukaendeleza na mashughuli yetu.
2: Ina imani utakuwa umemsikiliza fundi huyo ambaye amewataka mafundi wengine waliokimbia maeneo yao kutokana na vitendo vya kigaidi wasikate tamaa licha ya kuwa na changamoto nyingi katika kipindi hiki.

0: Shukrani wote mliokuwa pamoja na sisi kupitia kipindi hiki. Naitwa Christina Martin, nikishirikiana na Samuel Antonio. Tukutane tena wakati ujao.
1: Sanaa na utamaduni.

Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati.

Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu, kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira. Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde.

mito, bahari na kadhalika, au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu, kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali, kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zaidi hapa kwa Delegado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francisco huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi yetu, ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto, ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano asilimia kama 30 au 5.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyama pori pamoja na mimea tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parque Nacional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza club ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na za scholars. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi

0: tembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta Mwanza, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tu nyumba yake. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi, huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
1: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi?
0: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao. Tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima wakishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka ya kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapa. Moto utakuja kutu unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
1: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
0: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi, na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa hiyo ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo hili wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
1: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
0: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
1: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza

0: kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira?
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilisikilia wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui, yule mnyama hakuweka pale tu kuweka. Anajua ni wapi akaweka ule utandu. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utandu umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utandu mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utandu unanta. Kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akishanasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja anamla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utandu wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utandu wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja ya faida ya vitu ambavyo. Kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwa karibia sana wataalamu wanaweza wakawapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
0: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
2: Mpenzi msikilizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimbas jimboni Cabo Delgado, Bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utandu wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia tamati, ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Mirajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Jambo msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani na RM kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, lakini ukiachana na kuwa mji mkuu pia ni ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Msikizaji, katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii leo tutazungumzia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe mkazi wa hapa Pemba. Ndio tutazungumza naye kuhusu safari yake ya muziki. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabia Markish. Tunakukaribisha tena uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu.

0: ametueleza kuwa kazi ya muziki yeye ameanzia wilayani Musimba da Praia kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na alifundishwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ndengenda. Lakini huyo Ndengenda hakuwa peke yake, alikuwa anashirikiana na mwenzie ambaye anaitwa Juma Shangwe huko Mtotwe. Na bila kupoteza muda, namkaribisha msanii wetu.
1: Fatima uje kunoni daire, habari omirele ni kuambiri. Ansha uje kunoni daire, habari omirele ni kuambiri. Maria uje kunoni daire, habari omirele ni kuambiri uwe. Wawa karawira rimba, kisa kapongori wankiziwi, mama mi karawira ntotwe. Wao kazentu mbaira.
2: Karibu sana Radio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
1: Asalamu alaykum jamaa zote wanaisikia kwa mpango wa Radio Mozambiki. Mimi naitwa Zentu Mbaira, kwa kujulikana Mr. Dallas Tumbaira. Jina hili ndi la babu yangu alionzaa mama mimi hapo, mama kunizaa. Sasa yule mzee mimi sikuwahi kumuona, lakini kwa jina lake na sifa niliyokuta, mimi nikatoa nyimbo hii kwa kutaka kujulikana watu wote waliopotea, jamaa zangu wote wameshakushanyika kwa sababu ya nyimbo hii Zen Tumbaira, kwa sababu yeye ndio fumu wa Mtotwe. Kuna sehemu anaita kuna Ntumbaira, ndio maana nikatokea nyimbo hii. Baba yangu mimi kwao ndio Pemba Kiziwi Rimba, mama Mtotwe, ujukuru wa Zen Tumbaira. Sasa wengine walioelewa wamielewa vibaya, tukasema Ntumbaira wenyewe ndio mimi. Mimi ni jukuu wake Zen Tumbaira, hata kama ndio mimi niliotoa nyimbo, lakini mimi ujukuru wa Zen Tumbaira. Na mwingine tena yupo ujukuru wa Zen Tumbaira, hata wao watu watoto wa Radio Mozambiki wote ujukuru wa Zen Tumbaira.
2: Sawa, tuanzie na hapo. Dallas, tuambie historia fupi, mziki wapi umeanzia, umejifunza wapi, wasikilizaji wetu ili waweze kufahamu.
1: Mimi nimeanzia Musimba da Praia. Kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Ndengenda, alikuwa anapiga kule muziki yake. Alipoacha yeye akabakia mzee Juma anamuita Shangwe Mtotwe. Nikapiga piga, nilipotoka kula mtu wa kwanza kunipokea hapa Pemba mzee Kadri. Kadri, nilipotoka kwenye Kadri, Kombola Juma Kombola North Jazz. Nilipotoka North Jazz nikakutana na jamii wanamuita Faki ya Mifariki. Mambo bado, mawazo ya dunia. Nilipotoka kule nikaingia Manono Jazz mpaka nilioishia sasa hivi, nikafanya banda yangu mimi mwenyewe Unidu Jazz mshahara hapa, na mpaka sasa hivi ipo hiyo Unidu Jazz.
2: Historia ni ndefu kwa sababu hizi bendi mpaka hivi sasa kuna baadhi zingine zimekushotoweka, na hii Unidu Jazz bendi hii bado inaendelea
1: ipo.
2: Mr. Dallas, katika familia yenu ni ukoo ambao umeanzia tangu hapo mnapiga mziki?
1: Hamna, hao walikuwa wanacheza ngoma tu za kimakuani huko Mtotwe. Sasa kwa damu hii iliyokuja kwa baba yangu mimi, familia yake walikuwa hapo wanapiga piga Kariakoo hapa muziki, na yule mzee walikuwa namuita nani huyu Makonde aliyofariki.
2: Lakini kuna wengi kina Charles na Ngundu.
1: Huyo. Charles na Ngundu alikuwa anapiga na wadogo zake. Sasa ile damu ile naona kama ikaingia kwangu mimi, na mimi nikatumbukiza mambo yale huko kwa Msimbwa. Kwa damu ya baba. Lakini uko wangu huko kwenye mama huko hakuna mtu aliyokuwa anapiga muziki. Mimi ni mtu wa kwanza.
2: Ukiachana ile rekodi ya mzee Mtumbaira, kuna nyimbo zingine ambazo uliweza kuzitunga na ukazirusha hewani?
1: Zipo nyingi sana. Kuna Nteko Pinteko, kuna nyingine ile ya accident ile. Mozambiki naopa panela. Zote zile nimetoa mimi. Zipo hata kama 50 na kitu nyimbo za nyewe za kurusha mimi hapa.
2: Sawa. Hebu tuangalie matatizo ambayo unakabiliana nao katika mambo ya muziki, katika kutunga na hatimaye kuweza kurekodi.
1: Mimi

Msikizaji, nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo cha utamaduni na utalii tutazungumza na msanii mkongwe ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii ya muziki. Katika mahojiano tuliofanya na mwanamuziki huyo,

0: tiki nikitaka kutunga tunga. Hata nyingine siwezi kuyatolea nje kwa sababu ya uwezo hela za kutaka kuweka kwenye studio. Lakini hivyo hivyo najivuta kidogo kidogo, na wakuta wale vijana kama Trejota kule na Titi, tunatunga tunga hii nyimbo zote, mimi natoka kule kwa Trejota na Titi Mbangia mpaka sasa hivi. Na hapa mimi nina mpango mwingine wa kutaka kufanya upango wa studio ya kwetu. Hapa ni mimi nilienda Maputo, lakini vitu havikukaa vizuri. Nitaenda tena kurudia vitu vingine bado visijatimiza, ya kutaka kutunga studio ya kwetu.
1: Kwa hiyo una mpango wa kujenga studio?
0: Kujenga studio. Hata vijana wengine mimi nawaagiza, sema kama kuna shida ya mambo ya kujifunza muziki wa gitara, njoni nyumbani tujifunze pamoja, kwa sababu mtu haishi kujua vitu vyote. Sasa mimi nataka na wale wenzangu tujifunze. Wale wengine wana akili, mimi natunga zile akili zinatoka nyimbo. Hawajui kuimba, mimi natunga zile zinatoka nyimbo.
1: Sawa, lakini katika utungaji mziki na uandikaji, nani anafanya?
0: Mimi mwenyewe, mimi siandiki kwenye karatasi. Ile natunga ile mziki inakuwa kichwani, kama naofanya watu wa madrasa. Na kwa sababu sisi watu wa gitara, kama kwa shara hii sija tuandiki, ili tunatoa moja kwa moja, hata kama dakika kwa chache hivi unatoa muziki pale pale, haungoji kesho. Sasa ni mizoea kwa mambo yale tulioanza nyuma, noti jazi ya kadre nini yote nishazoea. Hata kwa sasa hivi nikitaka nitoe muziki natoa.
1: Sawa, tukiachana na hayo yote, changamoto hizi ambazo umekwisha zitaja, labda kuna faida ambazo unazipata kupitia fani ya muziki?
0: Faida yangu ndio furaha tu.
1: Furaha.
0: Mimi yani kama nilichukiwa nikitoa muziki nafurahika, ile ugonjwa unapita.
1: Unapita.
0: Sina ya kwamba napata utajiri, kuna hela amna, ule kule kucheza tu. Ila furaha zangu, roho yangu itafunguka, mambo ya pressure mimi yanapita mbali.
1: Sawa. Ile ngoma ya Mtumba, ile ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatunga ule wimbo?
0: Ule wimbo wa Ntumbaira, baada ya kutoka mama, mtoto akaja huku Pemba na baba, marehemu baba. Mimi nilipotoka kule nikaja huku niliacha matatizo, wale jamaa walikuwa hawaelewani. Kila mtu anakimbilia sehemu yake. Mimi nikafikiri nikasema, hapa sisi ni ujukuu wa Nzee Ntumbaira, hebu kwanza niwaambie. Ndio ndugu zangu Fatima na huyu Maria Ansha na Karimba. Nikasema njoni huku nimwelezeeni mambo yenyewe jinsi tunavyoishi. Baba huyo alitoka Rimba, lakini ni mtoto wa Kiziwe. Mama huyo, hata kama kesho akifariki, hata mimi nikifariki, ametokea mtotwe. Mtoto wa Nzee Ntumbaira. Mtu aliyokuwa Maputo, aliyokuwa Tanzania, Dar es Salaam, wapi, lakini mjue sisi tumetoka mtotwe. Fumu Nzee Ntumbaira, sisi wote ni ujukuu wake. Ili wale wengine wakaanza kukubali, walikuwa wanampula, wananipigia simu. Wengine Kilimani wanapiga simu, kweli mimi ujukuu wa Nzee Ntumbaira. Lakini tulimwagikana.
1: Kwa hiyo kutokana na huu wimbo tayari familia ikawa
0: mimi katokea.
1: Sawa, tukamilishe mahojiano yetu haya kipindi cha sanaa na utamaduni. Sasa hivi unapanga mikakati gani?
0: Mimi. Sasa hivi hapa mipango yangu mi ni ya kutaka kuongoza mambo ya studio tu, kwa sababu muda unapita na mimi nazeeka. Sasa ngoma hii isije kaisha mmoja kwa mmoja, na natafuta wale watoto wadogo na vijana tufundishane, niwaachie ngoma hiyo.
1: Ntumbaira, umekwishafanya show ngapi wewe
0: hapa mjini? Show nyingi sana, hata festival ya 2019 ndio mwisho kufanya mimi Prado wimbi.
1: Na watu walisikia.
0: Na watu walijaa, mpaka Misi Roger alikuja kutoka Maputo kuja kuonana na mimi, tukafanya show kule.
1: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa wasanii wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
0: Mimi hapa nataka jamaa wanamuita Damian. Yupo Montepuezi lakini amekuja hapa Pemba. Na wale wenzangu wasanii wote wasipite mbalimbali, tusipoteane. Tuungane, tuanze tena, kwa sababu muziki unarudia nyuma. Sasa wale wengine wanasema mimi sina hela, mimi sina hela. Lakini zamani hapo watu walikuwa wanaungana bila hela. Kila mtu anatoa kitu nusu, wanafanya muziki, tunatembea. Tulikuwa tunapiga na radio shiriko kwa betri tu basi. Sasa imekuja energia, sisi tunashindwa kupiga muziki. Sasa

0: nawaambia wenzangu hao, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nikipata mbifaya, mwingine anapata kuluna, mwingine anapata nani bateria, tunafanya, tunatoa muziki. Sasa wengine wanajikata tamaa, sema ah, mimi sina uwezo, ah basi nakaa. Kumbe wale wazee wa zamani walikuwa watu wa kujua kucheza sana. Walikuwa wanaungana, ndio maana ikatokea banda nyingi.
1: Labda sijui kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidia nyinyi wasanii, nini unawaambia?
0: Kwa serikali sisi hata tukawaelezea sema jameni, sisi tunaomba msaada tufanye mambo haya. Wale hawashughulikii kwa sababu tumewaambia na hao wanataka tuanze sisi watuite. Lakini sisi hatushindi, tunaenda. Tukifika kule hata kama kitu kimoja hichi kimeharibika, hawataki kuongeza wala kutusaidia. Sasa ndio maana sisi na hao tunawaacha hivyo hivyo. Hatuwezi kuwafuatilia mpaka wapi. Tunawaambia hawataka kufanya chochote. Kwa sababu kwa vitu tunavyoshindwa sisi, serikali inaweza kwa muda mmoja tu.
1: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi juu ya kazi na maisha ya msanii Mr. Dallas au Mtumbaila, kama ambavyo anajulikana katika jamii kupitia nyimbo yake. Amesema kuwa kazi ameanza wilayani Musimbo da Praia, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, lakini amepitia bendi nyingi kama vile Norte Jazz, Cadre, Mambo Bado, Manono Jazz, na hatimaye ameunda bendi yake mwenyewe iitwayo Unidu Jazz, ambapo inapatikana katika kitongoji cha Mushara. Na kama itoshi, ametujuza kwamba nia ya kuimba nyimbo hiyo ya Mtumbaila ilikuwa ya kuwakusanya wanandugu au wanaukoo walioparaganyika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ambao ulitokea kupendwa miaka hii uitwayo Mtumbaila, ambao umeimbwa na kutungwa na Mr. Dallas mwenyewe. Karibu.
2: Hey, às vezes escutar.

Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki hadi mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabio Marikish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.